0: gala zoro harami karantu tuwangana tamtam pulai adia panu asoro paraskram dune taman kariya kasuya danda juko aloktu banna tubaru lenye walte zol mana dina ndiro kanya taja andia bonu taman kariya kasuya nashandwe andiro bengui kutu panu adia Umar Habiba ye Umar Habiba andiro taman na kariya kasuya gade gade kadaya andiro benzina daji lenye nasha gade panyen assalamu alaikum. Na muje kan cero paraskram taman kariya kasuro. Ade nduma najin dana da aboni min.
1: Kuma ababula jakana ya manajin.
0: Ngala ababula jakana ya aye taman kariya kasuro na shabula ndo jakana ya din.
1: Karo bala ni ngaji da ngaji da ngai nyara ngai ngaji masare.
0: Na'am.
1: Takurin
0: da
1: kuma ya tunta ko alai.
0: Ndau. Na'am.
1: Wok mana bala ki tinde mi tinde gongo ye tinde mai.
0: Naam.
1: Awa sagen falle nera du mi otule yer wan kare ko bala.
0: Naam. Pick such a la pick milik.
1: Pick milik tinde gongo nyere.
0: Gongo nyere.
1: Aha.
0: Kwalin zidan dawo.
1: Du mi otule yer wa.
0: Du mi otule yer wa.
1: Aha.
0: Naam, sai ndawo suron.
1: Sai findi deri bala ne.
0: Sai findi deri.
1: Aha. Kuma do bala ni kwa gila mari be mari.
0: Naam.
1: Ni tindi ya kin kai bala ni sai sai tindi ke masoro mutum. Ko kuma do madara ne ga dai ka da wani ma shi mara tindi ne kuma wani
0: kuma. Naam, fix ace da.
1: Amma da fi a kagel.